0: برای تو بی
1: برای تو بی
0: یه من هفت روز من پاونه پولیس امام پلیس ریز اپسکوپل
1: فرمیم پلیس ریز اپسکوپل